0: kene wena momamedi re ke etse tsena
1: khotso mme wa ka khotso mme wa ka khotso ba mamedi bo she ba na kwa Zone 10 Industrial Park. Kapoletse kantoro ya rona no morong ya 016 1033 0 kapa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 kapa ho 079 184 0017.

hasa kabola chana hasa nzo subula la mande juwa kwa kena ako salte mwa di kutle kasebele butana ninasa ay minara shwari kutle senza ukhabula au khaburisa bana ya ukhaburisa mame ya geta jena he kire kite kakwano 91.0 le kwa FM kite sky suti sa radio yeno jula le tla jule lo yena sentse ke tle ka geta jena ke bolala ho kite

ba mamela mamela messages kim saka inzima lendlela ina meva akekele bana ba binika inzima lendlela ina meva iya hlaba are shape ka mutona wa matutuzo muti nyana ona wa madzidiso wa sekristo are wa ta ka muti wa sithu isa wa ta ka muti wa ma2k u ya fela kana gore ya rapela inzima le ndlela iya hlaba o kwa he ku quthandase ku quthandase ku ka ukhuleke

mo mamedi etaba tse monna tikitsena le kwa fama e keteka dilemo tse le shumela ntsimedi itse le teng kgaso ho tloha ka selemo sa 2014 ha tswale re a leboga mothasele mo kgothometsi ka thaselo ya hao dula o mametse le kwa fama yo bea sehlohlolong ka dinako tsotlhe hashtag le kwa fama ke semonyolane hashtag 12 years e moyeni.

Yeah, right, mamili wa tsamane tso ya ne kwa FM ke utaba. Ke utaba he mamili. Ke utaba he mamili wa tsamane tso ya mamrato. Ke utaba. Yeah, samna tsa tlabalane Miss Prue. Yeah, Miss Prue DJ ya I watla manate ka kwa. Yeah. I have a price to pay. Yeah, tsamane tso ya mamrato. Mamili ratela pele jwa fela henna le wena ka kwano tshebeletso ya mrato wa tshebeletso ya le kwa FM ke itse ho wena mamile tshebeletso ya batho ka kwano horeng ka half past ne ke itse mamedi wa ka half past ka kwano re tlo kena mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM tabeng ya rona tsatsine na la ka jeno e le mmokota ba rona ka kwano nya ka kena mo go tlhomeng go na wa letsatsi ka kwa no mamedi wa tsabetsa ba mogatwa go tlona be he ka nete he wena ke eng ntwena mamedi wa ka ke eng ntwena mamedi wa tsabetsa o ya le kwa FM ka pankare ke fitaba JT ka pankare ka nete mamedi wa ka ke fitaba ye o ke tla o tsebe o renali mamedi wa ka he renali din thotse o re tswang ho tso Renale mamedi wa ka dinthotse ka tswang tsona kana dinthotse tsa etseng dilemong tsa o feta tseo ke nga ha o di nahana ka kwano tse ding di monate tse ding di bohloko mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM tse ding di monate tse ding di bohloko wa utlwa bjale nke se re ntshatse bohloko fela ha re re ntshatse bohloko fela nna ntho ke itshong fela ke re ntsha wena mamedi wa ka qolla ile nngwe fela wana mamidi wa ka ke tsa halontse ke leng tsa o hlayalla le mong tsa o feta jwalo ka ha ka jene tjena e le today in history e le history ya rona o tlisa re nka dikelello re di libisa nakong tse shwileng nakong tse fitileng wana mamidi wa ka o tlisisa taba tsenono ke di throwback ntho tse jwalo wana mamidi wa tshebeletso ya mamagatwa jwale he ke o taba wena mamedi wa tshetsa lokwa FM 0780585531 ke WhatsApp wena mamedi wa ka ka nete o ka iPhone lang ke utlwa be he wena mamedi wa ka ore ka nete nete tsa tsindina la ka jeno tsa tsilena la ka jeno lo hopotsa o hopola ka itsa tsindina la ka jeno ke eng nthweno e hopolang e kileng ya etsa hala wena mamedi wa ka he nakong ya ho feta mamedi wa tsholetso ya le kwa FM Kifi. O ka itlwa ene mpile ntle o mana ngwe bua kana kwa le motsotso mamedi wa tsabetso ya batho. O mana ngwe bua kana kwa le motsotso mamedi wa tsabetso ya le kwa FM. O mana ngwe bua. Lokolo wa ka kwano lenna. Lokolo wa ka kwano honna ho 0785859531 mamedi wa tsabetso ya le kwa FM. Kifi ngintho na mamedi wa ka. Yo mwana wa ena ma fela hore hey wa tswa ke hona le ntwe ke ina hamang hona le ntwe ke ina hamang ene jwale tsatsi la ka jeno ha ke ina na JT hono le tsena tsatsi le ntwe na ke le ba ke engwe ya dintho tse ke

0: sakane ke batla mo go kutkhule ke go kuthandaze wana khaitsedi ya motho ska ba fela pelo ska ba fela pelo fara kotu teng fara kotu teng fara kotu teng fara koti u teng ska ba la phumula me go ya ngwane so kwa ska ba yetsa nthwe bo pelo ke yana fela batho ba tsebe ska ba nka bo pelo ba o ska yetsa nthwe e sa hlale fang e tla o kenya ntsietsing wana khaitsedi ya ka bona o lla tsena ke u kwa ntata ke batlotlotlo wa tsama o siola nanga o kenyetsa mlaetsa ulang ka bophelo ba hae ka baka la mosebetsi. I know the pain tsiba bohloko ba ha wena ngwane so ukwa ai ga o tsiba ntate bohloko ba unemployment ke ntho bohloko wa mpe mamedi wa ka jwale la o sa kgone o dudise ya ka tlung e se e ba mathata ha o sa kgona le goreng tshwarelo wena ngwane so ipe hantle utlwa ipe hantle tshwarelo mamedi sa utlwa tla thusetsa ka kwa tsabela tsa ke le kwa ma khubuke ya maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the vow mamedi sa bela so ya le kwa FM ara fetele ka kwa
1: ah dumela mo president wa mathuke ihle mamru sirumela dumela baby girl tsatsine na ke tshela le kwa FM I mean to say ho utlwa eta batsa le kwa dingata ka ka se ke ba ka tshela le kwa FM ana kana go ke tshela le kwa ya kwa mosolomba ke re ke of day ya ka today me love ke of day ya ka ntse ke le ha ye ne ntse ke prepare he tla sa re ke lo bina sa trata ka pam students ka mani la fela ke o botse bana ba Jesus mo ye mona na tle ke na go hle ke sa u ke le thoka ba kala electric le nna ba ke tshepa re ntse ba ngopotse ba bamba mamedi ba le kwa FM he bana ba Jesus ntse ke le tenga ka la hlena sithu yo la hle yena a sithu yo la hle ya ke sithu yo dira sipirin sa ntate modimo ke ntse ke le teng ke available he bana beso mamorusie hela ba henere baby girl ba hanara ba henere ke nna le wena ntse ke le teng ka tlung ka monana ka meyao helo ya Jehova bela ha fela ke sa ka o mamela mare ke tosa mazama ba ne ke nana founu ena e ke mamelang le kwa ka yona ntse tla tlampe hantle he rato laka ke nna le wena mo president wa ma2k mamorusurusururuslinki kina lo ena mena vutle ke hopotsi bana beso mama hawa modimo ntsele ko tsa kere ke tshepa re ntate modimo sa no tanketsa ka mahau he ke ka utlwa bana ba bang khaso monana le nna he bang hopotseng happy lady ntsa le temba na beso ska swans ka khata tsentse ke le tenhle bana re sepiseng wa tshepa hala ke metsi wa tsohle fatsene na le re phelang ho lona ke re mamuru sumo president wa ma2k kina lo ena my love kina lo ena across the brenna yer famata kero wona bayo
0: tanko happy lady ke tebe tsomana hane ga ite boela sister gala dress ke tebe tsomana na ke thank you ke hona o tle ka kwa
1: ah dumela JK president ya matuke o qetse khane mo khutjwa ke tshe jwale sina ke kene ke turdu me di 60 ti ka ga mapala a le kwa FM a yo me senga ke lo matla ke tswala nda dira ke tapo se porom bo le kapatia a mentship ha go bishalo
0: ha sa shalama skim saka shalama ke tsona ga tola ka mana ke tsona sab ke tsona ntwana a go tlhola tsoa ke na ga kwa no tena me tso re ka ba me tso tsung e supileng le bile o renga ya bo tsano wana mamidu ya ka ntsa ka mogatlhele ngwana wa bobedi wa modimelo ka afternoon drive so tla kurimela ka kwa no right o tre na ke hopola musuwe a bua ka hara bana ba bang a re ke phasitse ka modimo nthuse ka utlwa bohloko JT